Kakko ni Pheki ikna li Prabhu ji le Yukaga marchu bhani Yukag tobi bhundulo tapo ni Ek paila adar jasai Pheri ai saran pari Nazaradi Bachi gayo kakko sa